meung asra melimon ngatu jen mapu limon ngatu mameu oking kipe ngata mondu asutu ngepe ngata mondu chan ale maitamu pe kipe ngen meung asra.